0: jadi kalau penuh baru nih. Cobain deh.
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.

0: fak tubuh iku sing apal. Sampean maju ngacung, sampean apal? Apal boten?
1: Boten.
0: Lha kok maju sampean? Nek niku boten apal Al-Muzammil ayat 20. Apal badan?
2: Lah.
0: Badan ke? Ya udah sekarang jenengan baca Al-Kafirun. A'udzubillah, ayo.
2: Kul
0: huwallahu ahad. Menyang kul huwallahu ahad. Ya wes, aja kul huwallahu ahad.